kisinqama phela ngiqala mathi awulusanqama ihami ke hangara dilame ngari out asi tikhoina ra nqa ukuthi asi gahuta ukara nqa ukuthi asi ngqubuta ukara nqa ukuthi asi qhayi awudodela nqa ukuthi nisira qanqa.